コケな踊ってビーチのブーティーが止まれていったって無理じゃん Yeah モニチキ食べたらテンション上がるさすがついてるゴールチェフやしてフライトドウォール進め進め進め止まら